Lavi meni mladoj, lavi tato ljete, ma davi meni mi mladoj, lavi tato ljete. Ma izgulit ću ja kosu,